الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سنت يا الله سبحانه وتعالى بني ورسغلي عبد بنو فكوا ويركو نكاي نان يا الله نكو ديفالا bi fasiyene tekki téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bindé fi bërna lañuy jaxlé diko séti fenen té téré bi def ko bërna lañuy jaxlé bu ko fajj té téré bi fajj ko bërna lañuy jaxlé bu ko défar té téré bi défar ko waye li ëpp ci juriti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baali rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam lolu tax biñu ko wacce ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fukk ak ñent fa am ay sar yu ko dan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ye continue diko fekk fofé juroom ñett fukk sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fukk juroom ñett fekk nako madina saaye limu don jangale moy changer li nit ñi gëmonté waré ko gëm pass pass yeeg yeb saari défar ko ci biiru fukki at ak ñet saaba yi toxu ak yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gaday ñew medina saari wi di andil benen andi nak te moy ay orientation moy walu luy défar société bi walu luy défar nekkin bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam nak moko firi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer teeb sahaba yi ñomit tambali diko jangale bu ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñeuk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp du kulóor yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak jumaa yu bari da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi du wéree ci kaw suuf te mooy wax yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baati jàll rek su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral fëri film lu mu bari bari bari dama demee mel niñ meloon lu film yi bari bari rek dama demee niñ meloon ndax kenn du gis sa bopp ci film yi li fekk doo gis sa bopp ci film yi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal mooy saa ba yaag ñaanandoo yonent bi rek bëgg rek dangay wax eskay kay firi ni eskay kenn ku nekk def ñi ba déwéni

at'amahu mu jox ko lu mu lekk. Loolu la ñuy wax. Ginnaaw nii ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen, yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox. Rekkee yàlla mooy joxe na leen jox. In antum illa fi dalalin mubin, yéen nekku leen lu jot fi dalalin ci ay xalaat mubin yu leer yu tarde. Maanaam ñii di ñi nga di suñu borom bu leen masaan a wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi, ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko. Li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ, ñoom loolu la ñu wax. Ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox, yéen da ngeen amul xel. Waaw, ñoom loolu la ñuy wax. Yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox, yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi, nga ne laa wallahi laa nafal, duñu ko def. Ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn. Tafsiru Qurtubi. Suñu borom kon lii muy wax ci wàllu netli, nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii, nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ. Ba noppi kay jox ñooñe nga jàppe ko ku réer, loolu ak réer foofu rek la yem. Moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñii jéem a joxelul ñoo réer, waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer, réer goo xam ne gii wér la. Ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe su alaxira ngeen ciy jot. Wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu, loolu ngeen di digge naan alaxira alaxira kañ la.

nek na ghafuran di balekat rahima. Ghafuran di balekat rahima di ko bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey daf haramatak wala fase nañ ko waye iddam jeexut daf haramatak wala fase wuñ ko jëkërama faatu muy tinji tinji ga jeexut daf haramatak ñoñu kenn dilan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu haramatak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ayji sababu nusul modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañu xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañu am ay jëkkeer ñu ragala joté ak ñom ñu dem te ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam dadi ko tay laaj aya ji dadi wacc dadi ne wal muhsanatu min nisa wal muhsanatu ni sanewu min nisa ite bok ci jigen ñi dañu arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ca xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li